var det vi hørte. Audrey heter sangen. Rossmann, som frontes av Aslak Rossau fra Torvastad, han har mye på gang. Gir ut ny musikk i disse dager, skal spille på Jernotto i helga, og til høsten så skal han på scenen i skuespill i festiviteten. Og han er vår gjest snart.

0: Hold My Heart. Det var Genesis. Så nyheter i ettermiddag, Øystein. Stor politiaksjon mot unge svindelmistenkte.
1: Ja, 6 unge menn pågrepet og siktet for millionsvindel i en større politiaksjon i Rogaland. Onsdag, altså i går, gjennomførte politiet en koordinert aksjon flere steder i Sør-Vest politidistrikt, samt 2 andre steder i landet. Og totalt 6 unge menn i alderen 18-22 år pågrepet og siktet i det som har utviklet seg til å bli en omfattende sak ifølge politiet. Etter branden på ved Gilja 3 i går må innbyggerne i Dirdal, Gilja og Oltedal fortsatt koke vannet fra springen minst frem til lørdag. Gjesdal kommune har sendt prøver av vannet til analyse og får tidligst svar på lørdag. Ordfører Frode Fjellsbø var på reise i går, men besøkte branntomta i dag og sier kommunen vil stille opp for hjørnesteinsbedriften.
2: Vi prøver å være i kontakt med bedriften, og kan vi stille med lokaler eventuelt hvis Gilje 3 trenger det nå på kort eller lengre sikt. Så, fordi denne bedriften er så viktig, og dette er så dramatisk for både bedriften og bygda, så prøver vi å stille opp med alt vi kan, både praktisk og være en moralsk støtte også i en krevende tid.
1: I sommer ble flere av Stavanger kommunes grøntområder ikke klippet. Det betyr mer gress og villblomster i noen parker og friområder til glede for humler og bier. Stavanger kommunes godt over 4000 gressplener blir vanligvis klippet hver eller annenhver uke i sommerhalvåret, men altså ikke i år. Dette er også et tiltak som sparer kommunekassa for om lag 1 million kroner. Og utrykningspolitiet har gjennomført en trafikkontroll i 60-sonen i Garborgveien i time nå i dag. Resultatet 14 forenklede forelegg, et førerkort beslaglagt, høyeste hastighet i 60-sonen 114 km i timen.
0: Au!
3: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: sang Rakel.
1: Aslak Rostehaug fra Torvastad på Karmøy, kanskje bedre kjent som Rossmann, har flere jern I ilden for tiden.
0: Ja, ga nylig ut ny musikk. I morgen spiller han og bandet på Jærnott og på Bryne, og til høsten så blir han skuespiller på scenen I festiviteten I Haugesund. Hvor skal vi begynne, Aslak?
2: Ja, det var det. Vi kan vel begynne med det som kommer først, kanskje?
0: Ja, skal vi gjøre det? Det skal spilles på Jærnott og på Bryne I morgen. Øves det mye før en skal I gang med en festivalsommer?
2: Ja, altså det øver så mye en kan, og det litt vanskelig for oss siden meg og bandet, vi litt så spredt I forskjellige byer, så det blir mye egenøving, men akkurat Jærnotter stort for oss, så vi har liksom tatt det veldig på alvor at dette her, nå skal vi sparke en dør og drive skikkelig frieri til Jæren, så alle har I hvert fall øvd så godt de kan på hver sin kant, og så får vi nok samle oss I morgen og øve litt over, tror jeg, før vi spiller.
1: For det må jo være litt utfordrende å få det til å sitte når alle sitter på hver sin tue rundt omkring og skal øve frem til dette her.
2: Ja, da, det jo det, men vi har jo heldigvis holdt I lag en del år, meg og guttene, og vi har jo spilt konserter tidligere I år, så vi har en god greie gående nå, så jeg tror det skal gå fint.
0: Hvordan festivallivet?
2: Festivallivet? Nei, det altså, det vanskelig å få alle festivalene en har lyst på, men en jobber jo med å... Få det til, og så når jeg først får til noe, sånn som for eksempel denne her, så det egentlig, som band og musiker, så det kjekkeste å være på festival. Det en helt egen stemning, så det bra.
0: Og så det et fantastisk utstillingsvindu.
2: Ikke minst. Det liksom så mye folk der, og så det Jærnotter og Jæren. Jeg har liksom vært så glad I det området der, og akkurat Jærnotter har jeg drømt om I mange, mange år, helt siden jeg slapp. En låt som heter Kjæreste på Jæren så har liksom det vært et sånn mål at der skal vi og nå skjer det, så jeg mega fornøyd
0: Den blir å høre, vil jeg tro
2: Jeg tenker vi tar den, ja
0: Jeg tenker det Men tar du også den nye sangen som kom ut denne uka?
2: Ja, altså nå har jeg jo sluppet en ny låt, og den litt sånn, hvis jeg skal sammenligne den med det jeg har gjort tidligere, så har jeg kanskje sluppet mye musikk som passer fint for fredagskvelder og lørdagskvelder. Mm-hmm. Men akkurat den jeg har sluppet nå, den mer sånn der søndags ettermiddag type låt. Så jeg tror ikke den egner seg så godt fra festivalscenen.
0: Søndag ettermiddag etter at det har vært veldig kjekt på lørdag kveld?
2: For eksempel.
0: Og så har du fått med deg Skår fra Stord?
2: Ja.
0: I duett?
2: Det har jeg. Hilde Skår, hun en god venninne av meg, som jeg har veldig lenge hatt lyst til å fått med. Og så skrev jeg en sang som var litt mer sånn, ja, en del mye mer nepp på da, og litt mer for søndager enn lørdager. Og så viste jeg den til hun, og hun ga meg litt sånn tilbakemeldinger hva hun syns. Og så, når jeg skulle I studio, så syns jeg det manglet en kvinnestemme, og så spurte jeg om hun hadde lyst til å synge med, og det hadde hun heldigvis. Og det løftet hele greia, synes jeg.
1: Det ble så bra som du hadde håpet på.
2: Ja, absolutt, om ikke bedre.
0: Den heter Jævel av et liv.
2: Mm.
0: Tung sinn?
2: Ja, det kan du godt si. Det vel kanskje litt den der hurra-gutten som jeg har vært I alle disse årene, som kanskje har tatt seg en liten pust I bakken og lar liksom alt som har skjedd synke litt inn. Og det en nostalgisk låt, der jeg går litt igjennom kanskje ungdomstid og ser tilbake, at kanskje ikke alt var så enkelt hele tiden som jeg trodde. Mm. Så det handler litt om det. Det nostalgi, og det modningsangst, og det tilbakeblikk. Så det ja, litt sånt.
1: Du fikk da aldri kjæreste på Jæren, på en måte?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Og da begynte du å gå nedover rett etter det.
0: Men apropos å se tilbake og nostalgi og den slags til høsten, så skal du være med og spille teater I Haugesund på festiviteten. Hva tenkte du når den henvendelsen kom?
2: Nei, da tenkte jeg... Jeg fikk en forespørsel om å være med på et nytt stykke de skulle skrive, og så ville de ha meg til å spille en rolle som var en mislykket musiker som flyttet hjem til Haugesund. Og da tenkte jeg, det hørtes veldig kjent ut, det må jeg nesten være med på.
0: Og dette her et stykke, ja, beskriv, hva det for noe?
2: Ja, dette altså, det for å markere 40-årsjubileumet til Haugesund Teater, og det 40 år siden de bygde festiviteten opp igjen, for den brant jo, mm-hmm. Og Haugesund Teater ble etablert da. Så dette satt til 1986, og det satt I Haugesund, og det skrevet helt nytt av Rolf Christian Larsen, Og det baserer seg liksom på karakterer og mennesker og liv I Haugesund. Ikke så mye på en måte sånn der ja, best of med masse Haugesunds sanger. Altså det blir masse Haugesunds sanger, men det blir ikke en revy på en måte. Det blir et dramastykke av mennesker, og det blir humor, og det blir tårer, og det blir musikk. Og det blir et slags snapshot fra 1986, så jeg tror det blir skikkelig fint og spesielt.
0: Du mer nervøs før du skal på der enn du før Jernåtta I morgen?
2: Jeg ekstremt mye mer nervøs før jeg skal på det her.
0: Aslak Aase, nå skal vi få høre den nye sangen din, duetten med Skår, og så sier vi tvi-tvi med alt.
2: Tusen takk.

0: Rossmann i duett med Hilde Skår.
1: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Louis Tomlinson og Bebe Rexha, Back to You. Og så snakket vi for litt siden med Rossmann, artisten som sammen med bandet skal spille på Jernot og på Bryne. Og apropos det, reporter Gina Gjørs, det drar seg til.
1: Ute her på Bryne på Jæren så kickstartes festivalsommeren med Littla Jærnotta som begynner i dag, og i morgen så starter Jærdagen og Jærnotta. Jeg står her med nestleder Kenneth Lia. Du er nestleder i Jærdagen og Jærnotta. For det ser jo egentlig ganske klart ut her nå, men det gjenstår nok litt, men godvær i hvert fall med, og så lurer jeg jo på, du har vel planer om å være her hele helgen, du?
2: Jeg blir her hele helgen, ja, fra tidlig morgen til sene kveld, og det er jo fattelig privilegium å få lov å være med på dette. Mye gode folk og mye besøkende.
1: Du har vel vært på en del festivaler opp igjennom. Er det noen gode festivalminner som sitter igjen?
2: Ja, det alltid det. Så, og de sitter godt i hjertet, og det skal de gjøre. Lenge, lenge.
1: Og hva festivaler har du vært på?
2: Jeg var på mye forskjellig med de beste festivalene jeg på Tons of Rock, med god gammel rock.
1: Og hva er det du klær deg i? Hva tar du på når du skal på festival nå i sommer?
2: Da er det en lette sommerskjorte, så fort kan du bli litt oppknepte.
1: Og hvor mange festivaler har du planer om å gå på i år?
2: Selvfølgelig Jærdagen, eller Jærnotta, så er jeg på topp. Ellers er det jo Mablis, Utopia, Tons of Rock får jeg ikke med meg dette året, dessverre. Men det er mye gilt i vente.
1: Så da lurer jeg jo på om du har noen andre gode tips til folk som skal på festival i sommer.
2: Ja, det tar det føre deg. Musikk og kultur, folk, glade folk, nyt livet og ta del i det som du kan og har lyst til, tenker jeg.
1: Så skal du få gå videre og jobbe og gjøre det klar til helgen som kommer, og så får vi håpe at det blir godt vær. Ja.

norske Stage Dolls, Hard to Say Goodbye. Straffedømte Arne Viste har kjempet en årlang kamp for papirløse flyktninger. Nå har han fått med seg den profilerte advokaten Arvid Sjødin for å få opp saken sin for retten igjen. Det skal du få høre mer om snart. Og så stjernepanelet vårt straks på vei inn dørene. Planen i dag å lære oss hvordan vi skal tenke mer positivt.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Nå streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver i ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen i dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de er helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer i puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette er endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det er jo veldig mange muslimske land rundt omkring i verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette er uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst i Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det er langt flere enn det er plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena i 100 år. Det er VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering, og presiserer at planen om en ny stadion er på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje i Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God ettermiddag med NRK Rogaland.

0: Zac Brown Band. Og klokka den 7:07, NRK-lokalen i radioen. Den neste timen skal vi på besøk hos vindusfabrikken på Gilja, dagen etter storbrannen som ødela mye der.
1: Det skal handle om ungdom og svindel etter en stor politiaksjon i Sør-Vest politidistriktet denne uken.
0: Og første punkt på programmet vårt er stjernepanelet som er på vei inn dørene nå.

0: Stein Torleif Bjella. Hver gang vi har hatt besøk av stjernepanelet, så fylles inboxen her I studio av meldinger fra folk som blir rørt og som setter enormt pris på det som gjengen har å si. Og nå det en glede å ønske velkommen tilbake til stjernepanelet, som altså jobber hos bedriften Attende. Her jobber folk som har litt flere utfordringer enn andre, og som trenger litt mer støtte og tilrettelagt arbeid. Stjernepanelet består av Jon Helge Edvardsen, Tor Gunnar Lending og Sander Våge. Og Sander, du har lyst til å snakke om positivitet. Hvorfor det så viktig å tenke positivt, for dette brenner du for.
1: Ja, det veldig viktig å tenke positivt på grunn av tankene påvirker oss og veldig mye.
0: Jon Helge, du flink til å tenke positivt?
2: Nei.
0: Og det kom brutalt.
2: Jeg måtte bare understreke at jeg ikke flink til å tenke positivt alltid.
0: Hvorfor det?
2: Det mye av det jeg har opplevd opp gjennom årene med mobbing og sånt. Det sånn jeg kan kalle for en etterdønning fra mobbeperioden, at jeg sliter med å tenke, se positivt på ting. Og noe også mye at jeg har også fått slemme kommentarer om utseendet mitt fra folk som ikke kjenner meg og så videre. De sier ikke direkte til meg, men de sier ting når de tror jeg ikke følger med. Så det litt vanskelig for meg å bygge opp igjen av folk. Jeg kunne lagt en helt ordbok om uttrykk folk har brukt meg som var negativt ladd. De negative kommentarene som jeg har fått, det ofte knyttet til enten væremåte eller utseende mitt. Så jeg sliter litt med tanke på hvordan folk ser på meg. Så jeg blir ofte litt nervøs når folk ser på meg. Så jeg tenkte, hva foregår oppe I topplåket til den personen der, når de ser på meg? Så jeg blir ofte litt urolig eller stresset når folk ser for mye på meg.
0: Det ganske vondt å høre dette, Tor Gunnar.
3: Ja, det det. Jeg tror at det noe, en følelse mange kan kjenne seg igjen I.
0: Du flink til å tenke positivt?
3: Jeg prøver, men så det litt med, jeg tror det har mye med hvordan omgivelsene rundt deg hvem du henger med, og hvem som vennene dine.
0: Da tenker jeg, når du henger da med Sander på jobb, han en glad laks.
3: Ja, ja. Det akkurat det det ikke vanskelig.
0: Men hvordan klarer du, Sander, å tenke positivt oppi det aller meste og være sånn som du
1: Ja, hvordan skal jeg... Jo, jeg husker I hvert fall før, når jeg var mindre, så var det lett for meg å tenke så nei, jeg trøtt, og så ble jeg... Merker jeg etter hvert så ble jeg sint og irritert for meg selv på det at jeg så trøst og så bare ødler det dagen min. Sånn at da kunne det være lett for på morgenen at det da går det negativt. Men det som jeg gjør at ofte når jeg legger meg så tenker jeg positivt og sånn at det kan bli bra neste dag. Og så når jeg står opp, så tenker jeg at jeg har det veldig kjekt med de på jobben og på de gode tingene jeg har rundt meg. Og sånn, men det jo sånn jeg har blitt mer etter hvert og blitt mer positiv og funnet ut at det hjelper ikke så mye å tenke negativt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, egentlig.
0: Så. Vi har nok å lære av Sander og Helge.
2: Ja, og tenke positivt viktig, for sitt eget tanke har også mye å si. Tenker man positive tanker om seg selv, så løfter det en opp.
0: Hva betyr det for deg å ha en som Sander rundt deg på jobb?
2: Jeg ser egentlig opp til han på hvordan han klarer å tenke positivt opp gjennom alt han har opplevd opp gjennom årene han også.
1: Ja, tusen takk.
0: Han ble ikke litt sånn irriterende glad.
2: jeg har aldri sett for å si det sånn jeg har aldri sett den jeg har nesten aldri kan telle meg bruker 3-4 fingre for å se hvor mange ganger han har vært utenfor eller jeg har aldri sett den sint jeg har bare sett den en eller to ganger så vidt jeg kan huske på hvor han har vært ikke helt I humør utelukkende jeg setter han I godt humør
1: ja,
2: selv om når Haugesund har tapt
1: ja, sant jo, jeg kom på mer jeg skulle si da En gang så hadde jeg også et foredrag om det med de på jobben også, da, for at jeg tenker at jeg kan jo komme med noe bra og hjelpe de også. Og sånn da, så vet jeg også det at jeg har lært meg etter hvert å tenke sånn at hvis jeg får negative tanker, at det stemmer ikke, at jeg snur det. Eller sånn at hvis jeg skal prøve noe nytt, eller gjøre noe nytt, så ikke tenk sånn at nei, det går ikke, eller andre ting, men da tenker jeg sånn, ja, det kan bli bra, det blir gøy å prøve nye ting.
3: Jeg tenkte at, sånn, at det som jeg synes er bra med deg, Sander, det jo at du tar også virksomhet, du bryr veldig mye om folk rundt deg.
1: Ja.
3: Og at du veldig sånn oppmuntrende. Hvis vi for eksempel har en dårlig dag eller noe, så, kan, så er du en veldig god venn å ha.
1: Det, ja, tusen takk.
3: Ja, men det, du er det.
0: Ja, du slenger litt solskinn på oss.
1: Ja. Det er veldig viktig med at vi, har, at vi gjør at andre skal få det bra og ha det godt og sånn også. Så kan det være at det var med på å forme meg sånn positivt, sånn som jeg hadde før, at jeg ikke hadde noen særlig venner og sånn, at jeg forstår viktigheten av å ha venner og at vi skal ha det bra.
2: Venner er viktig. Jeg har noen få, men veldig gode venner. De er viktige for meg. Og spesielt en, han har vært veldig flink med å investere tid i meg for å få helse meg på rett kjøl med styrketrening. Han vil jeg sende en stor takk til.
0: Så skal dere vite det. Det får vi masse tilbakemeldinger på. At det dere gjør gjennom disse pratene i stjernepanelet, det betyr masse for veldig mange folk.
1: Veldig kjekt.
0: Tusen takk for at dere vil være med oss, Jon Helge Edvardsen, Tor Gunnar Lending og Sander Våge. Det var en vise mann som sa en gang, husk at ingen trenger et smil så mye som den som ikke har ett å gi.
1: Ja, det er veldig viktig.
4: Det er mye sant i det.
3: Det er veldig bra sagt.